Afgania.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 28. avgusta. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo u 84. godini tokom hospitalizacije u Hagu, saopštio je juče Međunarodni rezidualni mehanizam. Mladić je značajno doprineo tome da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije i zbog toga će se ona od njega na dostojan način oprostiti, kaže za Sputnik Srđan Mazalica, predsjednik kluba poslanika SNSD-a u Skupštini Republike Srpske. Iz Moskve najavljuju da će žestoko odgovoriti na udare na rusku infrastrukturu. Ruska vojska oslobodila Ševčenkovsko u Zaporoškoj oblasti. Ruski PVO sistemi oborili najmanje 19 avionskih bombi i gotovo 600 bespilotnih ukrajinskih letilica. Sistematskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti Ruska federacija direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, kažu stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Primjena takozvanih paklenih sankcija protiv zemalja koje kupuju

odbrane zemlje Pavel Zalewski nakon razgovora sa zamenikom šefa Pentagona Elbridgeom Colbyem. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je potpisao izvršnu naredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Potpisivanje je uživo prenošeno iz Bele kuće. Broj poginulih u poplavama u Nepalu premašio je 300, najmanje 1300 osoba vodi se kao nestalo, saopštila je nepalska policija u najnovijim izveštajima. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima povodom smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ruski spoljnopolitički resor ocenio je da su tokom postupka izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć.

0: Rusija nema planove da napadne teritoriju NATO-a, izjavio američki predsjednik Donald Trump i podsjetio na dobre razgovore s ruskim liderom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da nije zabrinut zbog interakcija koje postoje između Rusije i Irana, uključujući potencijalne razgovore lidera tih zemalja o nuklearnom sporazumu. Oružane snage Ukrajine sinoć su granatirale stambene četvrti grada Kamenka Dnjeprovska u Zaporoškoj oblasti. U napadu je ranjena jedna meštanka, saopštila je lokalna uprava. Zbog odsustva bezbednosti srpskog stanovništva u autonomnoj pokrajini Kosovo, Moskva smatra da je ovo pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica morala da mu posveti posebnu pažnju, izjavio u razgovoru za Sputnik ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. A Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, izjavila je da kritike iz Evropske unije na račun pomoći Rusije Srbiji u gašenju požara na njenoj teritoriji predstavljaju, kako je rekla, vrhunski cinizam. Do kraja emisije čućete i... Može li se suditi veštačkoj inteligenciji i ko će biti kriv kada ona ubije čoveka, pitali smo stručnjake.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Načelnik generalštaba Ruske vojske potvrdio da se ruska ofanziva nastavlja nesmanjenim tempom u svim pravcima. Zauzeto još jedno naselje u Zaporoškoj oblasti. Moskva će žestoko odgovoriti na udare na rusku infrastrukturu. Rosteh isporučio vojsci novu partiju višenamenskih lovaca Su-35S, saopšteno iz Moskve. Slušamo Anu Tomić.
2: Načelnik generalštaba Ruske vojske Valerij Gerasimov rekao je da se ofanziva ruskih snaga nastavlja nesmanjenim tempom u svim pravcima, kao i da Kijev pokušava da ubedi sponzore na zapadu u uspehe na frontu, šireći laži o navodno uspešnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je naveo da će Rusija oštro odgovoriti na napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu i napomenuo da Rusiji nije potrebna bilo kakva vojna eskalacija u Ukrajini, jer ruske snage i onako napreduju. Ruska vojska zauzela je Ševčenkovsko u Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 19 avionskih bombi i 591 bespilotnu letelicu u poslednja 24 sata. Ruske oružane snage izvele su napad na infrastrukturne objekte, skladište i pogone za proizvodnju dronova ukrajinskih oruženih snaga u 145 okruga. Inače, Italija je tajno odobrila paket vojne pomoći Ukrajini vredan približno 3 milijarde evra, usmeren na protivvazdušnu i protivraketnu odbranu. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi sam praktikuje taktiku Noja, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući njegovu izjavu da Ujedinjene nacije nisu postigle rezultate u rešavanju ukrajinskog sukoba. Ona smatra da odgovori Rusije na ukrajinske napade britanskim oružjem mogli bi biti britanski vojni objekti u Ukrajini i van njenih granica. Osvrnula se i na napade na Energodar, rekla je da kijevski režim namerno provodi nuklearnu ucenu, ugrožavajući bezbednost cele Evrope. Ona je dodala da je nastavak ukrajinskog sukoba jedina mogućnost za režim Vladimira Zelenskog da zadrži vlast u zemlji. Kremlj nema informacije o konkretnim planovima i rokovima za održavanje sledeće runde pregovora delegacije o Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da je Rusija i dalje otvorena za učešće u pregovorima o rešavanju ukrajinske krize. On je potvrdio da se kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama po tom pitanju nastavljaju na radnom nivou. Ujedinjena korporacija za proizvodnju aviona Deo Rosteha predala je vazdušno-kosmičkim snagama Rusije partiju višenamenskih lovaca Su-35S, saopštili su iz Rosteha. Su-35S je namenjen za sticanje prevlasti u vazduhu, kao i za uništavanje objekata kopnene infrastrukture koji se nalaze na značajnoj udaljenosti od matičnog aerodroma.
1: Radio Sputnik.
0: Rusija sistematskim raketnim i dronskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu Odeske oblasti direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, smanjuje izvoz i otežava dopremanje goriva, tehnike i vojne opreme do fronta. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinskih snaga jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra, kažu ruski analitičari. Naime, nakon sastanka koalicije voljnih u Kijevu, Vladimir Zelenski priznaju da su ruski udari značajno uticali na rad lučke infrastrukture i naveo da je obim prevoza kroz Crnomorski koridor sada 3 do 4 puta manji nego pre početka masovnih raketnih i dronskih napada ruskih snaga. Vojni ekspert Vasilij Dandikin kaže da je upravo preko odeskih luka i sa njima povezanih transportnih čvorišta Kijev dugo dobijao značajan deo vojne pomoći sa zapada, pre svega naoružanje, vojnu tehniku i gorivo i maziva. Pored toga, luke su bile važan izvor prihoda od izvoza, pa samim tim, kaže Dandikin, imaju veliki ekonomski značaj. Ruski udari, dakle, kaže on, imaju dvostruki efekat. S jedne strane, otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine, a istovremeno smanjuju prihode ukrajinskih vlasti od izvoza, a time i budžet za finansiranje rata.
3: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini, sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
0: Rusija istovremeno nastoji da ograniči i alternativne kopnene pravce. Na meti su se poslednjih dana našli granični prelazi između Ukrajine i Moldavije koji predstavljaju važne maršrute za transport robe, snabdevanje i izvoz. Dandikin kaže da Ukrajina pokušava da pomorsku logistiku u što većoj meri zameni kopnenim pravcima preko Rumunije i Poljske, a pre svega železničkim transportom. Međutim, kako dodaje, ti pravci imaju manji kapacitet i zahtevaju znatno više vremena za transport robe i vojne opreme. To ide u prilog ruskim snagama i otežava Kijevu snabdevanje fronta, kaže Dandikin, i ocenjuje da Kijev ne može u potpunosti da zameni pomorsku logistiku kopnenim pravcima, a pokušaj da se isporuke NATO-a preusmere na maršrute preko istočne Evrope, već se, kako navodi naš sagovornik, suočavaju sa velikim problemima.
3: Udari će se nastaviti ne samo po ovim lukama, već i dublje u teritoriju Ukrajine, kao i po Kijevu i po železničkoj logistici. Se sada uništava vučna tehnika, lokomotive i dizel lokomotive, dok električne lokomotive već praktično ne saobraćaju i to se odražava na situaciju. Ovde se radi kompleksno. Oni pokušavaju da uzvrate udarima, ali kao što vidimo u njihovim napadima uglavnom strada civilno stanovništvo. To je njihova taktika, čisto banderovska.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je objasnio da je osnovni vojno-taktički cilj ovih udara narušavanje logistike ukrajinskih oruženih snaga. Prema njegovim rečima, uništavanjem transportnih i skladišnih kapaciteta otežava se dopremanje tehnike, municije i goriva, kao i rotacija ljudstva na frontu. To narušava mogućnosti odbrambeno-industrijskih preduzeća da usavršavaju oružje, a u tom procesu, kaže Dandikin, direktno učestvuju i zapadni sponzori. On dodaje da su ekonomske i vojne posledice udara na ove luke izuzetno tesno povezane.
3: Sve je to uzajamno povezano. Jer ako strada ekonomija kijevskog režima, onda to znači manji priliv novca u budžet, a Zapad ne pokriva sve. I to što Zelenski traži od Zapada da Ukrajina već sada dobije novac koji je bio planiran za 2027. godinu, govori o tome da to svakako ima uticaja. Posledice po ukrajinsku ekonomiju već su vidljive, posebno u poljoprivredi gde rastu troškovi transporta, dok cijene žitarica padaju. Ukrajina u avgustu uspjela da izveze svega oko 35% planiranog obima poljoprivrednih proizvoda. To ukazuje da su ukrajinski izvozni mogućnosti smanjene za oko 65% u odnosu na potencijalni nivo, a direktni gubici ukrajinskog agrosektora ove godine mogli bi da dostignu i do 3 milijarde dolara.
0: To bi moglo da utiče i na Evropu, koja je poslednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode, a to je izazivalo nezadovoljstvo i proteste poljoprivrednika u nekim zemljama, podsjeća Dandikin. On objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju ukrajinskim lukama mogla da budu iskorišćena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Zbog toga udari na lučku infrastrukturu, kaže Dandikin, imaju za cilj i smanjenje vojne pretnje i dodatno obezbeđivanje obala Rusije.
3: Situacija na frontu, na kopnu, trenutno ide u našu korist. Čak i neprijatelji priznaju da se situacija menja. I Fjodorov, bivši ministar odbrane, izjavljuje da se situacija menja u korist Rusije. Sasvim je moguće da će se u bliskoj perspektivi situacija rešavati još brže.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjana Špoljarić upozorili su da bi autonomno oružje koje može da ubije čoveka bez ljudskog učešća uskoro moglo da bude korišćeno u ratnim sukobima. Pozvali su na hitne pregovore o ograničavanju upotrebe takvog oružja i pozvali zemlje da odmah počnu razgovore o pravno obavezujućem sporazumu kojim bi se ovi autonomni sistemi regulisali. Profesor Međunarodnog krivičnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić kaže za Sputnik da ne postoji rešenje u krivičnom pravu za situaciju gde militarizowana veštačka inteligencija, nezavisno od čoveka koji njom i nije upravljao, niti joj je naredio izvršenje krivičnog dela, kao što je ratni zločin, može da odgovara pred sudom ako takav zločin bude izvršen.
4: Mašina teorijski može da odgovara, dakle, ali to je prosto besmisleno sa stanovišta onoga što je suština krivičnog prava, kako bi tu bila kazna, postupak i tako dalje. A opet teretici čovjeka koji je mašinu stvorio, robota, neki oblik inteligencije tog tipa, za krivično delo koje je potom taj učinio, to je također krivično pravno nelogično, jer to je nešto što te neste ona kao za veze između onoga koji je delovo i onoga što je potom nas.
0: Jedan od načina na koji bi se u budućnosti sudilo u slučajevima gde autonomna oružja veštačke inteligencije ubijaju ljude, mogao bi da ide preko proširenja koncepta komandne odgovornosti, kaže Škulić. To znači da onaj koji kreira ovakvo oružje i programira mu obrazac delovanja može da odgovara ako nije preduzeo potrebne mere, a pustio je takvu mašinu u promet.
4: On tada ne bi odgovarao ni kao izvršilac, niti kao postrekač ili pomagač, niti kao naredbodavac, ali bi odgovarao slično kao što komandant odgovara za krivično djelo počinjenih ako pre izvršenja krivičnog djela poput ratnog zločina nije preduzeo mere da se njegovo izvršenje spriječi. To je koncept komandne odgovornosti. Tako nešto možda mogu da pokrije ove situacije, ali je bilo daleko bolje da se tako nešto ne dešava, ali čini mi se da to nije baš previše realno.
0: Vojni analitičar Andrej Mlakar smatra da je upozorenje Ujedinjenih nacija Crvenog krsta mrtvo slovo na papiru. On sumnja da će velike zemlje i tehnološki razvijene vojske kao što je američka ili izraelska poštovati bilo koji ovakav propis, čak i ako on bude donet.
5: Ko će to da spreči, koji će to sporazum Izrael i Sjedinjene Američke Države da potpišu, pa čak i Ukrajina koja koristi također neku vrstu veštačke inteligencije zajedno sa američkom kompanijom Palantir, ko će to da spreči?
0: Ako neka vrsta međunarodne zabrane ili ugovora i bude doneta, najverovatnije će se primjenjivati samo na afričke ili manje evropske zemlje koje svakako nemaju ili ne koriste veštačku inteligenciju u borbenim dejstvima, kaže Mlakar, dok će zemlje kao što su Sjedinjene Države, Nemačka, Britanija, Ukrajina, Izrael i slične odbiti da potpišu takav sporazum ili ga, kako kaže naš sagovornik, jednostavno neće poštovati. Mlakar podsjeća i da su mnogo pre veštačke inteligencije određena sredstva bila zabranjena u borbi, ali da to nije sprečilo Zapad da ih koristi i prilikom napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo juče u 84. godini tokom hospitalizacije u Hagu, saopštio međunarodni rezidualni mehanizam. Ovim povodom oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, izrazivši duboko saučešće porodici i bližnjima, uz napomenu da su tokom postupka izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. Moskva je najavila da će žestoko odgovoriti na udare na svoju infrastrukturu. Ruska vojska oslobodila Ševčenkovsko u Zaporoškoj oblasti. Ruski PVO sistemi oborili najmanje 19 avionskih bombi i gotovo 600 ukrajinskih dronova. Primjena takozvanih paklenih sankcija protiv zemalja koje kupuju rusku naftu mogla bi da dovede do novog pogoršanja odnosa Sjedinjenih Država sa brojnim zemljama, a pre svega sa Kinom, poručuje ruski senator Aleksej Puškov. Poljska ne želi da rasporedi nuklearno oružje na svojoj teritoriji, izjavio zamjenik ministra nacionalne odbrane te zemlje Pavel Zalewski nakon razgovora sa zamjenikom šefa Pentagona Elbridgeom Colbyem. Američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom je jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. To potpisivanje uživo je prenošeno iz Bele kuće. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs, kao i na video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na našem Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni
1: Radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokreće?

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Skupština Srbije nastavit će danas u 10 sati rad na vanrednoj sednici. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplansa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Viktorije iz Plzenja posle produžetka sa 5:1 u revanšu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Zvezda je na taj način eliminisana, s obzirom na to da je u prvom duelu slavila sa 3:0, te će igrati Ligu konferencije. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Ligu konferencije, iako su u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće vruć južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području i na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Skupština Srbije nastavit će danas u 10 sati rad na vanrednoj sednici. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Viktorije iz Plzenja posle produžetka sa 5-1 u revanšu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Zvezda je na taj način eliminisana, s obzirom na to da je u prvom duelu slavila sa 3-0, te će igrati Ligu konferencije. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Ligu konferencije, iako su u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2-1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće vruć južni i jugoistočni vetar koji će u Košavskom području i na jugu Banata dostizati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog petka 28. augusta žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Navikli smo da poslove obavljamo plemenito i muški, rekao je Sergej Lavrov i poručio da je u nacionalnom karakteru Rusa da veruju ljudima do kraja, ali da je u odnosima sa Zapadom taj kraj već došao. Kijev napao Jaroslavsku oblast, ima žrtava. Ruska vojska za nedelju dana zauzela 7 naselja i oborila skoro 6000 ukrajinskih dronova. Kijev ne želi da reši krizu mirnim putem i zato nastavlja specijalnu vojnu operaciju, saopštio Kremlj. Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio ministar pravde Srbije. Mladiću su neopravdano pripisana sva zla građanskog rata u BiH, kažu sagovornici Sputnika. Istražujemo zašto se specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen zahvalio Hrvatskoj. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao sa 469 na više od 1400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije. Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije, je kapetan očiglednost evropskog Titanika, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući njenu izjavu na temu zavisnosti Evrope od ruskih energenata. Opširnije pročitajte na Telegramu u Sputnik Srbija. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje i raspravu po amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 232 dinara, a benzina 203 dinara. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Uspenja Presvete Bogorodice, koji je u narodu poznat kao Velika Gospojina.

0: Okačiti se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu o ruku, poput Evropljana, nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo, moglo bi se reći, plemenito i muški, izjavio je u intervju za kanal RBK ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem o udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Povremeno se u zapadnim medijima pojavljaju informacije o tome kako administracija Sjedinjenih Država, koja je za ukrajinsku krizu rekla da je rat Josepha Bidena, pomaže Kijev finansijski, oružjem, deljenjem obaveštenih podataka itd. Bilo je nekoliko takvih slučajeva za posljednjih nekoliko mjeseci, rekao je Lavrov. On je objasnio da Moskva, kada se takve informacije pojave, diplomatskim kanalima traži objašnjenje od State Departmenta, ali da Washington još nijednom nije odgovorio.
1: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike, a Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
0: Lavrov je izjavio da čak i oni koji žale zbog onoga što se dešava razumeju da je Zapad započeo ukrajinski sukob. Ruski šef diplomatije rekao je da je u nacionalnom karakteru Rusa da veruju ljudima do kraja, ali da je u odnosima sa Zapadom taj kraj već došao.
1: Formiranje multipolarnog sveta je realnost. Kina je najveća ekonomija na svetu, što danas praktično svi priznaju. Da, po paritetu kupovne moći, ali tempo razvoja kineske ekonomije zaista je veoma, veoma impresivan. Istina, sada se govori da bi mogla da nastupi kriza prekomerne proizvodnje, da zbog onoga što je Zapad uradio sa svojim ekonomijama, više neće imati gde da se proda sve ono što Kina proizvodi. To je već tehničko pitanje, to se može rešiti, ali u geopolitičkom i geoekonomskom smislu giganti poput Kine, Indije, Brazila dižu glavu i veoma brzo jačaju svoju ekonomsku poziciju, svoje mesto u svjetskim ekonomskim odnosima. I Afrika. U Africi se dešavaju korenite promjene, jer ona počinje da napušta neokolonijalni model kojim su iz nje izvlačili sirovine, a dodatnu vrednost stvarali u Europi.
0: Lavrov je rekao da je u nacionalnom karakteru Rusa da veruju ljudima do kraja, ali da je u odnosima sa Zapadom taj kraj već došao. Vraćam se našem nacionalnom karakteru u poslovicama koje odražavaju našu veru u ljude sve do samog kraja. Ali taj kraj je već nastupio. Nakon početka specijalne vojne operacije, Zapad je, prevazišavši početnu zbunjenost, odlučno krenuo putem pumpanja kijevskog režima, nacističkog režima, sve savremenijim i smrtonosnim ofanzivnim naoružanjem, istakao je šef ruske diplomatije. On je ukazao na to da je u jednom od svojih govora tokom

0: Ruska vojska za nedelju dana oslobodila 7 naselja, oboreno skoro 6000 ukrajinskih dronova. Kremlj saopštio da Kijev ne želi rešavanje krize mirnim putem i zato se nastavlja specijalna vojna operacija. Marija Zaharova izjavila da Zapad nastavlja da gradi sankcionu politiku na lažima i propagandi. Više informacija čita Dragana Tešević.
1: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto 7 naselja za nedelju dana. Tokom prošle nedelje ruske snage izvele su jedan intenzivni napad i 12 grupnih udara pogađajući ukrajinska vojna i naftna postrojenja. Ruski PVO sistemi presreli su 14 raketa Flamingo i 5989 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Ukrajinske snage su jutros napale dronovima Jaroslavsku oblast. Jedna osoba je poginula dok je 27 ranjena. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode grupne udare na logističke centre u Ukrajini i pomorske luke koje se koriste za potrebe ukrajinske vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U udarima bespilotnim letelicama pogođen je i kompleks skladišta Stellar Jet, koji se koristi za čuvanje gotovih krstarećih raketa dugog dometa Flamingo i goriva za raketne potisnike. U luci Odesa pogođeno je 6 skladišta sa robom vojne namene za potrebe ukrajinskih snaga. Za Sputnike ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik izjavio da ukrajinski borci muče zarobljenike u tajnim zatvorima dresiranim psima. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posledice po kijevski režim, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao pisanje zapadnih medija o eskalaciji sukoba samo su uobičajeno zastrašivanje. Peskov je rekao da Kijev zna koji su zahtevi Moskve, ali da ukrajinska strana ne želi da rešava sukob mirnim putem, zbog čega Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Prema njegovim rečima, mirovni pregovori sa Kijevom su pauzirani. Zapadni mediji iznova dopunjuju svoj neslavni spisak laži i propagande kojima opravdavaju sankcije i izolaciju drugih zemalja. Lažna priča o Buči nije izuzetak, izjavila je Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Diplomata je skrenula pažnju na priznanje bivšeg dopisnika lista Guardian Saida Kamalija Dehgana da je čitav ekskluzivni intervju iz 2010. godine sa Irankom Sakine Mohamadi Aštijani, koja je navodno bila osuđena na kamenovanje, bio izmišljen. Prema rečima diplomate, Zapadu je bila potrebna emotivna priča koja bi opravdala sankcioni režim. Ona je istakla da je priznanje novinara Dehgana daleko od prvog otkrića i razotkrivanja zapadnih laži.
0: Nekadašnji načelnik glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Ministar pravde, on je rekao da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Vujić je naveo da će poslati dopis mehanizmu u Hagu povodom najavljene istrage o smrti generala Mladića, uz očekivanje da se utvrdi ne samo uzrok smrti, već i da li je Mladić adekvatno lečen. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i naveo da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u BiH, sredinom 90-ih preminuo je u 84. godini. Iz međunarodnog rezidualnog mehanizma saopšteno je da je smrt nastupila tokom Mladićeve hospitalizacije u Hagu, a u saopštenju se dalje navodi da su holandske vlasti započele standardne procedure i istrage predviđene nacionalnim zakonima. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. A prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom. kako mazali.
2: Bez obzira na sve i evo da kažem presude i sve, ako je stavljeno mu nešto na teret i ako je i učinio nešto pogrešno, ali njegova uloga u odbrani Republike Srpske je nesporna i sigurno je da ta njegova, nažalost,

0: cijela smrt. Ne treba da bude vijest koja će biti stavljena po strani u stranu, jer i stanovništvo Republike Srpske i građani većinom u pozitivnom sjećanju imaju Ratka Mladića.
1: Kako Mazalica kaže, Mladić je značajno doprinao da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije i od njega će se na dostojan način oprostiti. Mladić je tokom sukoba 90-ih u Bosni i Hercegovini uživao veliki ugled među narodom i sigurno je da će biti spontanih događaja kojima će biti ispraćen, kaže naš sagovornik. General u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vreme rata u BiH, kaže da za Sputnik da je Mladić primjer čoveka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ. Kovač dodaje da ih je sudbina ponovo spojila u Hagu, gde je on u procesu protiv Mladića kao vojni veštak bio svedok odbrane. To je i delom sudbina, kaže on, jer njihove porodice potiču iz istog kraja i poznavale su se dosta pre rata u Bosni i Hercegovini.
2: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo preterano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, a drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
1: Kako Kovač kaže, u haškom procesu vezano za činjenice o njegovom svedočenju bilo je različitih scena koje mogu bolje da se opišu u formi nekog članka ili knjige.
2: Sud nije prihvatao ni na koji način i osporavao je nekim njihovim subjektivnim viđenjima sudija. Uglavnom, optužnica je bila unapred i presuda istovremeno. Zna se da čitav taj trud bila je samo formalizacija tog procesa koji je bio u funkciji izricanja presude. Verujem da je to znao i general Mladić, svestan svoje žrtve koje je podnosio i podneo za srpski narod u građanskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine. Po njegovom ličnom zahtjevu, nakon svedočenja, ostao sam još dva dana da bi otišao u posjetu generalu i proveo neka dva sata kod njega u posjeti sa advokatom Lukićem i naravno u tom razgovoru on se osvrnuo i na sudski proces, ali osvrnuo se i na sećanje o njegovoj ulozi mjestu u građanskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine kao jednom sudbinskom izazovu kome nije bilo alternative, nego jednostavno morao je da prihvati tu ulogu koju je narod tražio od njega. Danas, kada eto i formalno je okončan njegov život, možemo reći slobodno da i ovaj njegov prkos u Hagu nije bila prosta želja za životom, nego je bila namjera da što duže i ovim poznim godinama odoleva svemu onome što mu je Hag nametao u neljudskom jednom odnosu sprečavanja njegovog lečenja, sprečavanja adekvatne medicinske nege.
1: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe vreme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne javnosti izaći na videlo. Iako nije želeo da govori previše o privatnom poznanstvu sa Mladićem, Kovač kaže da je svojevremeno prilikom dvosatne posete njemu u Hagu bio u prilici da s njim ruča. Ručak je pripremio Mladić lično, a razgovarali su o svemu i svačemu.
2: General je bio pripremio tad je ručak za nas, on je to sam spremao i uz taj razgovor smo jeli i on mi je predao neki 7 stranica kako je video mene i susrete sa njim u tom periodu građanskog rata i raspada bivše SFRJ i verujem da ću tih 7 stranica ugraditi kao svedočenje sa njegovim rukopisom u monografiju koja će biti svedočanstvo o građanskom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine.
1: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Istovremene posete Moskvi šefa CIA Johna Ratcliffa i šefa diplomatije Vatikana Paula Richarda Gallaghera nisu ništa drugo do signal želje da obe strane da dođu i da razgovaraju, ocenio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Komandant britanske mornarice, general Gwyn Jenkins, visoko je ocenio snagu ruske podmorničke flote i istraživačke programe koji su sa njom povezani. Odbojkašice Srbije su sa maksimalnih 5 pobjeda okončale grupnu fazu evropskog prvenstva u Češkoj i u nedjelju od 19 sati igraće osmini finala protiv Hrvatske. A ostanite s nama do kraja emisije i saznaćete. Taktika Nemačke države i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Predstavljanje Martensa kao žrtve klasična je propagandna taktika, kaže za Sputnik Ljiljana Smajlović.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
1: Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peter Sorensen, posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota. Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
4: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim delovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
1: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala 100.000 Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisima na ćirilici.
4: Znači, bukvalno je napisala model kako treba Priština da se ponaša u skladu sa briselskim vrednostima. I zato je Sorensen, verujem, iskreno rekao to što je rekao, samo to nama treba da drže otvorene oči, da znamo šta nam oni misle, a mi očekujemo njih neku pomoć. Od njih pomoći nema. To je najblaže što mogu da kažem.
1: Deđanski dodaje da, kako kaže, živimo u nekom normalnom svetu. Zahvalnost koju Sorensen uputio Hrvatima bi bila javna sramota.
4: Ali danas izgleda ništa više nije sramota i proterivanje četvrtine svog stanovništva, etničko čišćenje koje je napravljeno u najblažoj rečenici, da kažem, ili reči etničko čišćenje, ispada da su to evropske vrednosti. Ja znam da to nisu evropske vrednosti, nego da su to sadašnje briselske vrednosti, ali svaka izgovorena rečenica Sorensena pokazuje da oni ne da se ne kaju zbog toga, nego da svaki put idu dalje. I umjesto da makar deklarativno osude i ako neće ništa da urade, oni čak ni ne osuđuju, nego pohvaljuju. I to pokazuje o tome kada kritikuju nas, da li smo dobro ispunili evropski put, pa ili da li smo ispunili neke tačke na evropskom putu. Da vam kažem nešto, na takvom evropskom putu mi takve tačke ne trebamo da ispunjavamo ni po koju cenu. Prosto mi smo slobodarski narod, narod koji ne mrzi nikoga i narod koji samo traži za sebe pravo. Da li ćemo to uspjeti da ostvarimo, ja verujem da hoćemo, a da li će biti borba velika, pa vidimo i sami kada njihovi legalni predstavnici tako govore, prosto moramo da znamo šta nas čeka.
1: Plenković je na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvano Kosova. On je pozdravio nastavak napora usmerenih na izgradnju poverenja i rešavanje otvorenih pitanja u snažnu podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije kao najboljem putu prema normalizaciji odnosa i napretku država regiona prema članstvu u Evropskoj uniji.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade Nemačka udruženja novinara, Nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinarka Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio, a u njegovu odbranu ustali su kako Nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Smajlovićeve, taktika Nemačke države i nemačkih evropskih novinarskih udruženja je jasna. Ne zameram im što, kako god znaju, štite svog novinara, ali moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio, tipično ratno-huškaško novinarstvo i tome su nas 90. godina naučile naše kolege sa zapada, dodaje ona.
5: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje je bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato što on vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on čak i kao ratni komandant ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martins takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
1: Martens i sam zna da njegov potez nije bio novinarski. To se vidi i po tome što se u opravdanju svog postupka poziva na Čerčila. Jedino što je Čerčil bio ratni vojskovođa, ne novinar u trenutku kada je nešto slično izjavio. To nas dovodi do činjenice da je u Drugom svjetskom ratu Martensov deda nije bio na Čerčilovoj strani, već je bio nacista na veoma visokom položaju. To što će ga njegova država, redakcija ili neka nevladina organizacija proglasiti žrtvom, ne može da zabašuri činjenicu da se Martens u Beogradu poneo kao ratni huškač.
5: Evo ja razumem te organizacije koje štite Martensa. On je njihov i oni ga štite. I verovatno su i sličnih uverenja. Ali nek malo vide stvari iz našeg ugla posmatra. Zatim on, ja ne razumem kako je njegov deda izbjegao denacifikaciju. Zar on nije bio u prvom ešalonu oko Hitlera? Zar on nije bio ne samo nacista iz ranih dana te stranke? On je bio i u međukosiljašima. On je bio u paravojnom krilu nacističke partije koja je po ulicama 30. godina proganjala Jevreje i zastrašivala sve koji nisu bili na strani Hitlera. U kakvom je okruženju rastao Martens? Ja se sad posle ovog njegovog pitanja moram da pitam. U svakom slučaju to okruženje je veoma drugačije od mog.
1: Moguće je da nerazumevanje između Martensa i srpskih novinara, isto tako i građana, dolazi od tuda što smo mi rasli u porodicama čiji su se članovi sa puškom u ruci borili protiv Hitlera. Zato nas i brine pitanje koliko je onih poput Martensa među nemačkim građanima, s obzirom da su Sloveni, kako Smajlovićeva kaže, nasledili biološki strah od ideologije koja je pre jednog veka objavljena u Mein Kampfu, da Slovene treba istrebiti. Dilema da li je Martens namerno izabrao Beograd da postavi svoje obskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije, ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd, nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno da uradi. Prosto mu je od toga išla voda na usta, kaže naša sagovornica.
5: Mislim da je on to uradio namjerno u Beogradu, ali to mislim da je on to namjerno uradio jer je hteo i da naškodi ne toliko Beogradu koliko da naškodi predsjedniku Srbije. Ja mislim da je on hteo da dovede u sramotnu i neprijatnu situaciju i svoje beogradske domaćine, što nije iz dobrih namjera ni prema Srbiji. Može on da Vučića mrzi, ali mislim da ovo nije bilo dobronamjerno ni prema Srbiji. On je hteo da nam svima napakosti.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Obmana je osnova diplomatije Zapada i to je i dalje tako. Možemo se setiti 99. kada je na samitu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Istanbulu bilo napisano da se NATO neće širiti. Rekao je za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Britanski državni emiter BBC je ove sedmice objavio priču koja je istakao navodnu rusku pretnju i navodne predstojeće napade odmazde na fabrike dronova u Velikoj Britaniji koje snabdevaju Ukrajinu. Upozorenje je navodno došlo od visokog ruskog zvaničnika, osim što dotična osoba nije jedan od njih više od 3 decenije. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje i raspravu po amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Graisela Gati Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima smrti generala Ratka Mladića. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava ubojicama koje su pogodile zemlju porastao na 469, a više od 1400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. Slušali ste Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati, a gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski videorealizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Nikola Joksimović, redakcija Sputnika, želim vam prijetan ostatak dana.
3: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilazak opština Mačvanskog i Kolubarskog okruga otvaranjem sajma šljiva u Osečini. Predsednik Vučić je izjavio da će u lokalne puteve na području opštine Osečina biti uloženo ukupno 6 miliona evra i naveo da će uskoro početi radovi na završetku preostalog dela puta u Gornjem Crniljevu. Nepoznate osobe obile su pravoslavnu crkvu u selu Bušince kod Kosovske Kamenice. Iz nje odnele novac vernika za pomoć i obnovu svetinje, rekao je predsednik crkvenog odbora Nebojša Simić. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopštili su da ovaj najnoviji primer udara na svetinju Srpske pravoslavne crkve ukazuje na pogoršanu bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji, u kojoj su na meti Srpske crkve žene, deca. Ministar pravde Nenad Vujić je izjavio da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Mladića biti preneto u Srbiju i naveo da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice, zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima, intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju, navodi se u saopštenju Sektora za vanredne situacije. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finale faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo, koje će se održati u Kataru 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra na početku dana biti sunčano i toplo vreme. Od sredine dana i poslopodne bit će promenljivo oblačno i nestabilnije, dok će temperature varirati od 16 do 30 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom bit će lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilazak opština Mačvanskog i Kolubarskog okruga otvaranjem sajma šljiva u Osečini. Predsednik Vučić je izjavio da će u lokalne puteve na području opštine Osečina biti uloženo ukupno 6 miliona evra i naveo da će uskoro početi radovi na završetku preostalog dela puta u Gornjem Crniljevu. Nepoznate osobe obile su pravoslavnu crkvu u selu Bušince kod Kosovske Kamenice. Iz nje odnele novac vernika za pomoć i obnovu svetinje, rekao je predsednik crkvenog odbora Nebojša Simić. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopštili su da ovaj najnoviji primer udara na svetinju Srpske pravoslavne crkve ukazuje na pogoršanu bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji, u kojoj su na meti Srpske crkve žene, deca. Ministar pravde Nenad Vujić je izjavio da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Mladića biti preneto u Srbiju i naveo da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice, zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima, intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju, navodi se u saopštenju Sektora za vanredne situacije. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo, koje će se održati u Kataru 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra na početku dana biti sunčano i toplo vreme. Od sredine dana i poslopodne bit će promenljivo oblačno i nestabilnije, dok će temperature varirati od 16 do 30 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom bit će lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
5: Tišano ogledalo.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mjestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je započeo i obilazak opština Mačvanskog i Kolubarskog okruga otvaranjem sajma šljiva u Osečini. Najavio je da će u lokalne puteve u toj opštini biti uloženo 6 miliona evra. Predsednik je u Osečini obišao i fabriku Krušik plastika. U Ljuboviji je razgovarao sa građanima i rekao da će najkasnije za godinu i po dana početi izgradnja brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut istakao je na sastanku sa predstavnicima nadležnih ministarstava i organa u vezi sa problemima zbog ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača iz Srbije u šengenskom prostoru, da su već preduzete brojne aktivnosti za rešenje tog pitanja i poručio da će država nastaviti aktivnosti u cilju pronalaženja održivog rešenja. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel bit će skuplji za po dinar. Evrodizel koštaće 232, a benzin 203 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza za 20% na derivate za još nedelju dana do 6. septembra. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra na početku dana biti sunčano i toplo vreme. Od sredine dana i posle podne biće promenljivo, oblačno i nestabilnije, dok će temperature varirati od 16 do 30 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilazak opština Mačvanskog i Kolubarskog okruga otvaranjem sajma šljiva u Osečini. Najavio je da će u lokalne puteve u toj opštini biti uloženo 6 miliona evra. Predsednik je u Osečini obišao i fabriku Krušik plastika. U Ljuboviji je razgovarao sa građanima i rekao da će najkasnije za godinu i po dana početi izgradnja brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik. Podrška Evropske unije u gašenju požara u Srbiji produžena je do 5. septembra, saopštio je generalni direktorat Evropske komisije za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći. Kako se precizira u saopštenju, 4 helikoptera iz strateških rezervi Evropske unije u Češkoj, Rumuniji i Slovačkoj, kao i kopneni vatrogasni tim iz Rumunije nastaviće angažovanje, dok požari dalje traju u pogođenim područjima, prognoziraju se jaki vetrovi. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut istakao je na sastanku sa predstavnicima nadležnih ministarstava i organa u vezi sa problemima zbog ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača iz Srbije u šengenskom prostoru, da su već preduzete brojne aktivnosti za rešenje tog pitanja i poručio da će država nastaviti aktivnosti u cilju pronalaženja održivog rešenja. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisali su vladi Srbije memorandum o saradnji sa ciljem unapređenja demografske politike, posticanja ostanka, povratka i životu stanovništva na selu i rešavanju stambenog pitanja porodica sa decom. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po dinar. Evrodizel košta će 232, a benzin 203 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza za 20% na derivate za još nedelju dana do 6. septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra na početku dana biti sunčano i toplo vreme. Od sredine dana i poslepodne biće promenljivo oblačno i nestabilnije, dok će temperature varirati od 16 do 30 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni, radio Novosti.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer ovog petka, 28. avgusta. Žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Ronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Navikli smo da poslove obavljamo plemenito i muški, poručio Sergej Lavrov i dodao da je u nacionalnom karakteru Rusa da veruju ljudima do kraja, ali da je u odnosima sa Zapadom taj kraj već došao. Ruska vojska za nedelju dana zauzela 7 naselja, oboreno gotovo 6000 ukrajinskih dronova. Kijev ne želi mirno rešenje krize. Specijalna vojna operacija se nastavlja, kažu u Kremlju. Bugarska među glavnim snabdevačima Ukrajine oružjem. Ratko Mladić preuzeo komandu u vreme kada se Jugoslovenska narodna armija raspadala i njegovo iskustvo unelo je stabilnost i kontrolu na prostorima koje je srpski narod oslobodio, kaže u razgovoru za Sputnik bivši premijer Srbije Nikola Šajinović. Istražujemo i zbog čega se specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen zvanično zahvalio državi Hrvatskoj. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Sjedinjene Države danas uvele nove sankcije povezane sa Iranom. One obuhvataju jedan subjekt sa sedištem u Hong Kongu i jednu osobu povezanu sa iranskom bankom Meli, objavljeno je na sajtu Američkog ministarstva financija. Moskva nema direktne informacije da bi se pregovori Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine mogli nastaviti u septembru, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Prethodno je predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova saopštila da od Ukrajine i drugih strana nije stigao ni jedan predlog za obnavljanje pregovora sa Moskvom. Ruske trupe izvele su danas tokom dana napad na industrijsko postrojenje Firepoint u Kijevu, u kom su proizvođene i skladištene hemikalije bojeve glave za krstareće rakete dugog dometa Flamingo, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Rusija se trenutno bori za sadašnjost i budućnost zemlje, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin na forumu Snažne ideje za novo vreme u Nižnjem Novgorodu. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio da u Prištini ne postoji vladavina prava, istakao da se Srbi hapse i osuđuju bez dokaza i pravičnog suđenja, dok za krivična dela koja čine saradnici Albina Kurtija, kako rekao, nema nikakvih kazni ni sankcija. A na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici MUP-a, sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice sa pripadnicima vojske, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju, prenele su danas agencije.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovaraće s kineskim liderom Xi Jinpingom 31. augusta u Biškeku na marginama samita ŠOS-a, najavio pomoćnik šefa ruske države Juri Ušakov. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini saopštila da od vlade privremenih institucija očekuje da osigura da Srbi sa Kosova i Metohije imaju jednake mogućnosti i mogu u potpunosti da učestvuju u političkom i građanskom životu takozvanog Kosova. Patrijarh srpski Porfirije danas je na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospojinu, predvodio svetu liturgiju u manastiru Rakovica. Više detalja potražite na našem sajtu sputnikportal.rs i našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se od 20 sati sa Islandom u Beogradskoj areni na startu finalne faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru 2027. Meč možete pratiti i na stranicama Sputnik Sporta. Do kraja emisije čućete i taktika Nemačke države i evropskih novinarskih udruženja je apsolutno jasna. Cilj je da se predstavi Mihael Martens kao žrtva, a to je klasična propagandna taktika, kaže u razgovoru za Sputnik novinarka Ljiljana Smajlović.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen je posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio državi Hrvatskoj na podršci koju daje dijalogu Beograda i Prištine, kao i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa dve strane. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju za Sputnik kaže da kad bi u Briselu znali šta je sramota, onda Sorensen sigurno ne bi hvalio zemlju za koju se, kako kaže Deđanski, dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
2: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim delovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
0: Kako kaže Deđanski, Hrvatska je proterala stotine hiljada Srba sa sopstvene teritorije, gađala je civile, ubijala ih, a i posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa ćiriličnim natpisima.
2: Znači, bukvalno je napisala model kako treba Priština da se ponaša u skladu sa briselskim vrednostima. I zato je Sorensen, verujem, iskreno rekao to što je rekao, samo to nama treba da drže otvorene oči, da znamo šta nam oni misle, a mi očekujemo od njih neku pomoć. Od njih pomoći nema, to je najblaže što mogu da kažem.
0: Deđanski dodaje da bi, kako kaže, u nekoj situaciji u kojoj bismo živjeli u normalnom svetu, ova zahvalnost koju je Sorensen uputio Hrvatima bila, kako navodi, javna sramota.
2: Ali danas izgleda ništa više nije sramota i proterivanje četvrtine svog stanovništva, etničko čišćenje koje je napravljeno u najblažoj rečenici, da kažem, ili reči etničko čišćenje, ispada da su to evropske vrednosti. Ja znam da to nisu evropske vrednosti, nego da su to sadašnje briselske vrednosti, ali svaka izgovorena rečenica Sorensena pokazuje da oni ne da se ne kaju zbog toga, nego da svaki put idu dalje. I umjesto da makar deklarativno osude i ako neće ništa da urade, oni čak ni ne osuđuju, nego pohvaljuju. I to pokazuje o tome kada kritikuju nas, da li smo dobro ispunili evropski put, pa ili da li li smo ispunili neke tačke na evropskom putu. Da vam kažem nešto, na takvom evropskom putu mi takve tačke ne trebamo da ispunjavamo ni po koju cenu. Prosto mi smo slobodarski narod, narod koji ne mrzi nikoga i narod koji samo traži za sebe pravo. Da li ćemo to uspjeti da ostvarimo, ja verujem da hoćemo, a da li će biti borba velika, pa vidimo i sami kada njihovi legalni predstavnici tako govore. Prosto moramo da znamo šta nas čeka.
0: Čuli ste Stevicu Deđanskog, a Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o najnovim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Hrvatski premijer pozdravio i nastavak napora usmerenih na izgradnju poverenja i rešavanje otvorenih pitanja, uz, kako je naveo, snažnu podršku dijalogu pod okriljem Evropske unije kao najboljem putu prema normalizaciji odnosa i napretku država regiona ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, što čine Nemačka udruženja novinara, Nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, predstavlja klasičnu propagandnu taktiku. To kaže novinarka Ljiljana Smajlović i dodaje da je, odnosno podsjeća da je Martens Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta bi Evropljani još mogli da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se s mesta ispravio. U njegovu odbranu ustali su Nemačka država, Savez nemačkih novinara i Reporteri bez granica, podsjeća Smajlovićeva i dodaje da je njihova taktika apsolutno jasna. Kako kaže, ona im ne zamera što na sve načine štite svog novinara, ali moraju da znaju da je za srpske novinare to što je Martens uradio tipično ratno huškačko novinarstvo i tome su nas, kako kaže Smajlovićeva, 90. godina naučile upravo kolege sa zapada.
3: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje je bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato smo vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on, čak i kao ratni komandant, ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martins takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
0: Mihael Martens i sam zna da njegov potez nije bio novinarski i to se vidi po tome što se u opravdavanju tog postupka on poziva na Čerčila. Međutim, Čerčil je, kaže Ljiljana Smajlović, bio ratni vojskovođa, a ne novinar u trenutku kada je dao sličnu izjavu. To nas dovodi i do činjenice da je u Drugom svjetskom ratu Martensov deda bio ne na Čerčilovoj strani, već nacista na visokom položaju. To što će ga njegova država, redakcija ili neka nevladina organizacija proglasiti žrtvom ne može da zabašuri činjenicu da se Martens u Beogradu, kaže Smajlovićeva, poneo kao ratni huškač.
3: Evo, ja razumem te organizacije koje štite Martensa. On je njihov i oni ga štite. I verovatno su i sličnih uverenja. Ali nek malo vidi stvari iz našeg ugla posmatra. Zatimo, ja ne razumem kako je njegov deda izbjegao denacifikaciju. Zar on nije bio u prvom ešalonu oko Hitlera? Zar on nije bio ne samo nacista iz ranih dana te stranke? On je bio i u međukosiljašima. On je bio u paravojnom krilu nacističke partije koja je po ulicama 30. godina proganjala Jevreje i zastrašivala sve koji nisu bili na strani Hitlera. U kakvom je okruženju rastao Martens? Ja se sad posle ovog njegovog pitanja moram da pitam. U svakom slučaju, to okruženje je veoma drugačije od mog.
0: Veoma je moguće da nerazumevanje između Martensa i srpskih novinara, pa i građana, dolazi iz toga što smo mi rasli u porodicama čiji su se članovi s puškom u ruci borili protiv Hitlera. Zato nas brine pitanje koliko je onih poput njega među nemačkim građanima, s obzirom na to da su Sloveni, kaže Smajlovićeva, nasledili biološki strah od ideologije koja je pre jednog veka objavljena u Mein Kampfu. Dilema da li je Martens namjerno izabrao Beograd da postavi ovakvo pitanje pitanje, ulazak je u psihološke spekulacije, kaže Smajlovićeva, ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd, nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestolici uraditi nešto spektakularno. Prosto se stiče utisak da mu je od toga, kako kaže naša sagovornica, pošla voda na usta.
3: Mislim da je on to uradio namerno u Beogradu, ali to mislim da je on to namerno uradio jer je hteo i da naškodi ne toliko Beogradu koliko da naškodi predsjedniku Srbije. Ja mislim da je on hteo da dovede u sramotnu i neprijatnu situaciju i svoje beogradske domaćine, što nije iz dobrih namera ni prema Srbiji. Može on da Vučića mrzi, ali mislim da ovo nije bilo dobronamerno ni prema Srbiji. On je hteo da nam svima napakosti.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Sjedinjene Države uvele nove sankcije povezane sa Iranom, obuhvataju jedan subjekt sa sedištem u Hong Kongu, jednu osobu povezanu sa iranskom bankom Meli, piše na sajtu američkog ministarstva financija. Ruska vojska za poslednjih nedelju dana zauzela 7 naselja, oborila gotovo 6000 od dronova ukrajinskih snaga. Kijev ne želi mirno rešenje krize, kažu u Kremlju, zato se specijalna vojna operacija nastavlja. Ruske trupe izvele napad na industrijsko postrojenje Firepoint u Kijevu, kome su proizvođene i skladištene hemikalije bojeve glave za krstareće rakete Flamingo, navodi Rusko ministarstvo odbrane. Rusija se trenutno bori za sadašnjost i budućnost zemlje, izjavio predsjednik Vladimir Putin na forumu Snažne ideje za novo vreme u Nižnjem Novgorodu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio da u Prištini ne postoji vladavina prava, istakao da se Srbi hapse i osuđuju bez dokaza i pravičnog suđenja, dok, kako je rekao, za krivična dela koje čine Kurtijevi saradnici nema ni kazni ni sankcija. A na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici MUP-a, sektora za vanredne situacije, helikopterske jedinice sa pripadnicima vojske, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima intenzivno rade na lokalizovanju i gašenju, saopšteno je danas iz bezbednosnih izvora. Pratite nas i tokom vikenda u terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emete, voćemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru u 6.30. Umeđu vremenu pratite nas na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Nenad Dronjak i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče i prijatan vikend.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio Novosti.